Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne fantasma, in nomine Domini nostri Jesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasma te Dei. Audi ergo et timme Satana, in imice fidei, hostis generis humans, mortis adducto, vitae rapto, distrutiae declinator, malorum radix, homis vitiorum, seductor hominum, prodictor gentium, incitator invidiae, ortigio agarciae, causa discordiae, egritatum malorum, vitas et resistis, concias Christum dias tuas perdere. Qui cum Patris et Deum Spiritus Sancto vivit et regat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.